Ay. Oh. Tusot runiyon. Tusa ati. Deka paprindang. Dinga kwa FM. Lagu ngau music-music kemayari. Begulai sejalai.